Libung nu katanaan pinulungan imba Kenyan Rasandakan. Pinapatik nu parintah negeri nasauk re katanaan pinulungan kelas kesa rat tahun 2000. Katanaan imba Kenyan hayono mamartalu ngopor nga hekta am tuono nakasuku jutaan nga tahun. Mayora na pabatikan nasauk re katanaan pinulungan kelas kesa am pusor panambuluyan. Imba Kenyan sino asuang tutu am kium alis ondo akabunduk rahuang. Hitu na kaya na yo tahas, rundo tataw na kotok am aloho, rasawat no 205 ngopor nga kaki, ondo tuo no nakasuku na yo kukula nga ribu tahun. Sino yak po yo bosoy imba, bosoy ondo tawoy no talo ngopor nga mita, kasawat no balu yak